0: Dinga Monoko.
1: Dinga Monoko. Dinga Monoko. Vusiwana bzichava mavoko.

Kensile Naklori, Jovita Ngovo, Imahungu, Iamajambo, Ashtichini, Sha Sentu, 2.3 FM, Nemilo, Itunda Media, Shi Tichi, Shava Tsonga Vahina. Zase Zora, 6 minutos, na 36 segundos, Sosu Ninka Mokva, Mfixela, Tamatrela, Stichlishi, Kam, Fukalua, Kusugala, Zase Zora, Shuafika, 19 horas e 30 minutos, Ka Jornal da Noite. Iranza kumi kombandlela lani haka kunene kungwari kale nga tanyi kaka chansi lavantwa akwa kombisa nongonoko lungi lavantwa vanirito. Zase tora chatonka mama hungu ya Maputo, zase tidej van nongonoko wa nsaiseko astratuini seguransa rodoviaria, zase ti 45 vani punanga zoitora vanisa uteloma rungula. Zoitora jisin 15 minutu jitawa nwanga zatikura Msambiki kwa Afrika zanovi ora jinkamu matimu ya siku. Zanovi 5, suitivisu. Zanovi 25, evanita mintengo. Zanovi ora jit 30 minutu jivan jornal da noite. Interesane mchini ya antena nasional. Namuntla iwavu ntlanu kutanike loko kufika ankamalu. Loko kufika sikuleri. Rawa ntlanu haka nyingi. Sungula ugamza viki. Kutani lokara ugamza viki. Umwana na umwana vanwana valanza astiki vanwana vani kama kuvena vapushela mashaka vanwana lokufika sonto vakudzuniseni ina swanga imisoro provincial de Maputo himina vela ugamdzaviki zvakutala ntsako.

0: Wamuntano Nivusiko.
1: Nongonoko wenisor provincial de Maputo unga mfukeni viki ni viki.
2: Makume manaru ya timenete tabunanga.
1: Mabulu.
0: Mintatiyu nikupfusheta ntumbunoko.
3: Wamuntano Nivusiko.